0: Daning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Jakning wancine awak dhewe ngrungokno parang-parang kultum jelang kumandang atan magrib sing bakal disampaikan nombare Hajah Haniyah, Hidup Tempat Ujian.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.